0: bila, ali primite tog bolesnika u svoju ordinaciju opće medicine, pogledajte ga, poslušajte ga, pratite ga, da bi mogli prepoznati da li se nešto mijenja ili ne, pa i onda i na taj način otkriti nekog eventualnog septičnog bolesnika. Ajmo se vratiti malo više jedni drugima, sebi, a ne društvenim mrežama i mobitelima i svim tim današnjim pratećim
1: umjetnim inteligencijama.
0: Da, umjetnim inteligencijama. Jer mi umjetna inteligencija neće reći da netko ima sepsu ovog trena. Umjetna inteligencija je krasna, ali ne za ovakve stvari. Još uvijek smo ljudi koji moramo gledati jedni druge.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje.
2: Hvala na pozivu. Izaberi zdravlje.